できりごま。あれあはのぼたるのあせきらぼのあはのぼたるのあせきらぼのあぼぜんろぷのぷのごさちゃんろまっか。